mama, what a kiota chel yaleo. Kenwuda wasi boda. Mami era manem mini no nyanwat. Anino milambo. Wadaki yota chel yaleo. Yagare era manem mini no nyanwat. Anino milambo. Wadaki yota chel yaleo.